dragon ye matungoga tinyuga munse kotiyo baba tinyuga munse kotiyo ve lambo ero bedwe ki

yan kamalu wudu tieno ja wijimbe imosema kalu wudu tieno ja lamo wantu wantamu wadiro matin duguro loyo ja wijimbe adwero kelo iko na usuri mouma wudu ribana iko na usuri arudi nyago dondo pole